0: tražite odgovor 314-315.
1: U eteru Radio Zadra.
0: Građani grintaju.
2: Nema toga što ne smeta.
3: E, sad znam.
1: Grintalica.
4: Recite javno u programu što ste uočili u gradu i županiji.
0: Smeta vam i mislite da oni koji su odgovorni ne rade svoj posao.
4: Grinta se na telefon 314-315.
1: Grintalica.
5: Petkom od 8.30.
1: Grintajte, isplati se.
5: Sunce Movasjan. Radio Zadar.

0: Session. Kroz rani country, urbani blues, preko modernog i blues roka, te bluza novog milenija, vodimo vas u emisiji Blues Session.
1: Emisija posvećena bluzu.
2: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sat.
1: Više od radija. Slušaj Zadar.

Eto, stižemo polako i do kraja ovog jutarnjeg programa Radio Zadra, prvog u novom studiju. Vaši domaćini bili su tonski realizator Ivan Perica, sada je tu palicu preuzeo Tibor Pihler. Informativu će vam i dalje raditi Vladimir Šetka, a ja sam Umberto Pjasevoli, na moje mjesto će doći Dino Kajić od 13 sati i želim vam ugodno medijno popodne. U gradu je doista veliki, veliki šušur jer za eto 18 minuta starta novo izdanje utrke Wings for Life.

0: tražite odgovor 314-315.
1: U eteru Radio Zadra.
0: Građani grintaju.
2: Nema toga što ne smeta.
3: E sad znam.
1: Grintalica.
4: Recite javno u programu što ste uočili u gradu i županiji.
0: Smeta vam i mislite da oni koji su odgovorni ne rade svoj posao.
4: Grinta se na telefon 314-315.
1: Grintalica.
5: Petkom od 8.30.
1: Grintajte, isplati se. Slušaj Zadar.

pamte logorske vatre, ostaće i trag od te šatre. Tad sam stekao druga što mi je na gitari,